bonsam de no men nyame adom men ka ho asa ka me ko bi pa ka bi abe me ya pa no se me gi ese me ko yam politics nyango pon frema so fu di se you can't do

0: Deese so ye no. Deese wo ka no. Wotumi aka akire nipa no wodwum ho no. Wo aba. Eno meso aba. Chense e be ka se wo mfiri ni dwum o za nipa no kramboni no meta so dem na ka sempa o ma. Ze hu se de na se e pe kwa fufu mpiri fo era mi na se ma ngwe da se ka kra me ka ka ho.
1: Amen. Amen.
2: Adamu nyina se adamu se pa na chese se meti adisuye ya se ya sabre ye nyam se mka na ese ye ye no se die na po ye no se die o dru be bia bibie kita o bia no o dina so e vizo ye abodi ye nti o chis wa bi ni si o ba die ni so eno adekura ekura o no so me am se sana minti asiye kwa kwa se sabri sana asiye kenya msemu. If you say, nyanu ewe ye bo din din din din. Yukusia baby. Na ye ye mutin. E na, ubi a hunu huwa se shum duena. Ubi e penframa. Udi ubi e window ubi e di ubi e fine ubi e di o etese. Ubi a sorry a ye kika kika. E na me kachira ome se, wohu, Jesus is coming again. What is this weather? Jesus is coming. Afi no bia yikom. So, enti se nyame maye sai ni mdie na. I think say nyamsem kan kurebe ye mra maye. Na aka nyansa ni nimdie a, ode be dwom ye na yetimi afoko so. Na body na ekurekura ye no. Ebetue ya dwene esi ni de ekoso ya brabo mu nyina no ebekoso emofra so ni so aka ho asem wasi yesu beba emofra be ya so de entoko ekoso e akoko akoko beba enzu yire ni ye keka ho nyina ebetume jina so achi nipa adwene esi yesu maye no so na doye kakra ye so ebetume bi aya bo ayinuanu ewo wahia de no yesu ye de aka ho omo aye no maye sa ni mdie no nginzi mi mfase mpano nko na ni maye naba ntemne chukura ya bre ya bro ula di umu ya mabu
3: Yami si yanko. Ni yafasa mnenko. Adi ntina debi ya yese ya sode ya msechi ntina umumra. Umumra miti. Kisi yiku nshi ya mwa. Yosu si nshi ya mudi ya kani ya yena bonten. Nene ya kwa ya shedem. Dan kufuokwa umu shedem. Kufuokwa umu shedem. Isi ya ni yeye. Yanya redi se yeko. Na kayabu ja. Na ye ye ye ye adi ye na bon cheno. Na obi yu chomwa, eh ye di ye kwa ni mkrupo yi ye wu, nwa kwa chen abe, nwa babe. Ye shishe dem, ene wadi ye, yu oho, swimming pool oho, gym oho, anwa anwa oho, anu ni yu promotu sa, ne ye chie si kanye di akwa
4: chede. Sosla.
3: Ni ya ba. En fa shobi ye, ni so, ye ni ane ye ba ye ho, oh, eh yi,
5: Ani bi kraso demo. Yen ti mi nyansi se se. Oh, we die. Yen fa mi si abia fa. Na yen fa ko sen kraso se ma kakra kura. Na yen fa amra. Ni eto ye na ni so sa kwa kwa ye hua. Eno so so mpo enye ma ye. Apo mdene. En so so. Omo ni ye ye. Gwa di en mwa ye. E yen so len fa nko. Wasi yen fa nko. Wanka se. Yen se dem. Yen ko fre ubi mra dem ho. Oh ma, so dia you only have to order the con, only a year and you have to order back. If you're on your way, oh my, yes, I'm not. Mitra, I'm on my 50th year, and I'm here to see you for a while.
2: Oh, yes. Yo,